0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, reactiva esa actividad de política aquí en Galicia. A Xunta celebra esta mañá reunión de goberno, Consello da Xunta, presidido por Alfonso Rueda, despois dunhas semanas de parón estival. Tamén no Parlamento, no Pazo do Río, teremos a primeira reunión da Xunta de portavoces despois das vacacións de verán.

0: Tómase o pulso político en Galicia neste 1 de setembro, no que temos que dar conta dunha violación grupal nun establecemento nocturno da cidade de Ourense. Dúas persoas están en prisión por estes feitos porque acaba de trascender, pero foi hai uns meses. Buscamos completar datos en Onda Cero Ourense con Paco Sarria.
1: Tres homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que teria sido víctima unha xoven de 19 anos. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. Dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa o delito de omisión de perseguir delitos. A xoven teria sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na Vía Bella do barrio de Opino. A xuiz enviou a prisión a dos presuntos implicados, mentres que dono do local quedou imputado, pero en liberdade.
0: Bueno, pois son os datos que temos a esta hora en torno a este suceso en Ourense. Imos a principiar esa rolda que sempre facemos coas emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente. Aproveitamos esta conexión, Paco, para saber como esperta a cidade.
1: Temos 14 graus a estora, ceos prácticamente despesados e temperaturas máximas que rondarán os 30.
0: Bueno, pois seguimos percorrido en Vigo. Luis Cerdeira.
2: Alternancia de nubes e claros, 16 grados no centro da cidade de Vigo. Ollo aos conductores que circulan habitualmente pola autovía do Morrazo. Dende hoxe prodúcense cortes ao tráfico debido a unhas obras que hai que realizar nos viaductos deste vial.
0: En Pontevedra está Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despesados e 14 grados de temperatura. San Senso pecha un mes de agosto no positivo con cifras do 90% de ocupación. O maior índice de reservas foi para apartamentos que de feito registraron 4 puntos máis que o pasado ano 2025.
0: Seguimos en Santiago de Compostela. Como experta María Teijeiro.
4: Temos nubes e claros e 13 graus. O aluguer sobe en Santiago até os 704 euros e a cidade galega onde máis subiron os prezos dende xaneiro. Un incremento do 11,6% nos primeiros seis meses do ano. Son datos do Observatorio da Vivenda de Galicia previos á declaración de mercado tensionado.
0: De Santiago a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. O Concello de Lugo anunciou algúns dos artistas e grupos que actuarán durante as festas do San Froilán 2026. 13 orquestras, unha dúcia de solistas e grupos, charangas e agrupacións folclóricas forman un programa que aínda non está completo. Entre os artistas máis destacados atópanse nomes como Malú, Juan Magán, Celtas Cortos, The Rapans, Nobel Ouro ou Nil Moliner.
0: En Lugo, preparando xa o San Froilán, en Ferrol, onde foi festivo, celebraron o San Ramón. Hoxe espertan con 16 graus, 14 graus na Coruña, onde se reactivou o curso político coa relación PSOE e BNG rota. A alcaldesa Inés Rei onte deu unha de cal e unha de area, deixando claro o afastados que están, ou afastadas que están as dúas formacións, pero tamén abríndose o diálogo. Así experta Galicia, e como seguiremos en canto tempo?
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Pois segundo pronóstico de Meteo Galicia, as neguas, as nubes que temos arestora en moitos puntos, iránse retirando conforme avance a maña e pola tarde soamente teremos algunha nube no terzo norte. Si hai posibilidade de orballo, tamén no extremo norte da comunidade, remitindo pola tarde e as temperaturas non terán cambios significativos. Haberá que agardar ata maña, que aí sí que teremos suba de novo das temperaturas. Seguimos repaso da actualidade aquí en Onda Cero. Luis González está no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 €. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 €.
11: Gadis, en confianza.
0: Atención. Atención conductores, A6, a conexión norte entre Galicia y Ameseta, que tantos problemas, na que tantos problemas tivemos este mes de agosto. Bueno, pues regresan as obras a A6 entre os kilómetros 455,5, Concello de Becerreá, e 432, Termo Municipal de Pedrafita do Cebreiro. O Ministerio de Transportes estes últimos días parara esas obras por mor da Operación Retorno para facilitar a fluidez do tráfico na Operación Retorno, pero son unhas obras que se retoman hoxe. Durante as dúas próximas semanas volverá a estar pechada a circulación ese treito a partir da saída de Doncos. E salientámolo porque a verdade é que tivemos moitos problemas de tráfico neste punto, como xa estamos a contar, pois desde que comenzaron os traballos. Hoxe estamos atentos, estaremos atentos ao Consello da Xunta e o primeiro tras unhas semanas de parón estival. Presidido por Alfonso Rueda, onte Rueda, e case xa é un acto tamén tradicional no inicio do curso político, estivo visitando unha bodega no inicio da vendima, en realidad a vendima adiantouse en todas as denominacións de orixe. En Rueda estivo na de Valdeorras, dicía.
13: Queríamos vir a poñelo de manifesto e animar a todas esas miles de persoas que agora mesmo están ao principio do proceso que empeza cada ano finais de agosto, este ano un pouco adiantado, durante o mes de setembro, que empezar a vendimar para que logo empece todo ese proceso nas adegas ata que o viño chega aos consumidores finais.
0: Dicía, un acto co que quere poñer aí de relevancia a importancia do sector vitivinícola. Hoxe reunión do Consello de Goberno Autonómico, onte o BNG reuniu a súa Executiva Nacional para marcar as prioridades da súa acción política nestes meses. A portavoz nacional, Ana Pontón.
14: Poñer sobre a mesa medidas para baixar o custe da vida no noso país. Por iso, imos poñer en marcha unha batería de iniciativas para responder a esta emerxencia económica e social, empezando por un plan de choque de 400 millóns de euros destinado a aliviar directamente a situación das familias, das persoas autónomas e das pequenas e medianas empresas do noso país.
0: Temos reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento no Pazo do Hórreo, se atendemos ao que nestes días viñeron apuntando precisamente dende o Bloque, van solicitar a comparecencia do conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño. Os nacionalistas, tamén dende o PSDG, estiveron a denunciar ao longo deste verán problemas importantes antes na asistencia sanitaria. Dase por feito que no primeiro ou primeiros plenos parlamentarios a oposición levará o debate tanto esta cuestión, asistencia sanitaria, como a política hidrolóxica. Onte José Ramón Gómez Besteiro, secretario do PSDG PSOE, dende o Encoro da Baíña, en Baiona.
15: Nos topamos no Encoro de Baíña, aquí en Baiona, ¿no? Unha localidade, un concello que tuvo que sufrir e sufre problemas de suministro de agua e que tuvo que acudir outra cidade de Vigo en axuda dela. Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de agua é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, onde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de agua, ou ben que a culpa teñen os concellos, non?
0: Bueno, xe prestaremos tamén atención a esa monitorización semanal que temos en canto á situación dos caudais dos ríos, dos encoros, aí veremos xa as claras, se as chuvias destes días pasados tiveron ou non repercusión. E que repercusión ten a crónica deportiva? Que noticias, Alberto Gómez Barros?
16: Hola, bons días. O Celta Fortuna apañou onte a primeira derrota da temporada, perdeu en Balaídos por un tanto a dous ante o Castellón, 0-2 poxos, e o Castellón chegaba logo o gol de Óscar Marcos, que foi insuficiente. Celta Fortuna, que onte asinaba xa definitivamente a Baixezit, xa estivo en Vigo, ata o ano 2029 asina, procede do Liverpool. Oxe remata o prazo para a inscripción de fichaxes ou saída de xogadores, onte era presentado Drewech en Vigo, recoñeceu Marco Garcés o interés por Sebastián Cáceres de América, pendentes de algún movimento. No Deportivo, confirmada a cesión de Patiño o Bochum alemán, con opción de compra, e aparece a opción dunha saída para Arnau Comas, interesa no Anderlecht. Ademais de todos estes movimentos, apunte de baloncesto, porque onte coñecimos a lista definitiva da selección femenina que vai participar no Mundial de Alemania en Berlín, na que Miguel Méndez conta con Raquel Carrera e Paula Guinzo, non entrou definitivamente para este Mundial a viguesa María Araujo.
0: Continuamos en Más de Uno.
17: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
18: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
20: Es que me lo especificó aquí claramente, ¿eh? Carlos Alsina, las instrucciones. Se dice Kern Pharma, ¿eh? Y hay que alargar esa N. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, es martes, es 1 de septiembre de 2026 y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
6: que casa carayudamente co branco.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o quilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Bos días, temos arestora reunido o Consello de Goberno Galego, primeira reunión do Consello da Xunta tralo parón estival. Case ou sen case temos en paralelo tamén reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Autonómico. Reactívase así o pulso político en Galicia. Estaremos co que den de si estas dúas citas a partir estas 2:30 en Galicia en La Onda. E sobre a convocatoria de concentracións mañá en todos os concellos en solidaridade con Ceuta, convocatoria da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, xa saben que o Partido Popular de Galicia apoia esas concentracións, o PSDG-PSOE non apoia esas movilizacións, acusa os

0: populares de usar partidistamente a FEM. Leemos en Europa Press textualmente, el PSDG ha acusado al Partido Popular de utilización partidista de la Federación Española de Municipios y Provincias tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta. Es por ello que fuentes de esta formación política, PSDG, apuntan a Europa Press que la Federación Galega de Municipios y Provincias, con el socialista Alberto Varela al frente, no traslada estas movilizaciones a Galicia. Bueno, BNG tampoco estarán las concentraciones de mañá, concentraciones impulsadas por la ACE, más hoy toda tarde en solidaridade con Ceuta. Imos ata Monforte, verán, tivemos un incendio na residencia de maiores Domus Vi de Monforte. Segundo puido saber Onda Cero, 10 persoas tiveron que ser atendidas, tamén varias tiveron que ser trasladadas a centros sanitarios. Completamos con Manuela Porto.
1: Seguen os bombeiros ventilando a residencia Domus Vi de Monforte, onde foi declarado un incendio sobre as 8 da mañá. A rápida intervención evitou que o lume se propagara máis aló da habitación da primeira plantana que se iniciou. Un traballador informou ao 112 da situación e sacou os ocupantes da estancia. 5 precisaron asistencia sanitaria no hospital comarcal. Un deles sofriu queimaduras graves e foi trasladado de inmediato á unidade de queimados do Juan Canalejo da Coruña. Neste intres estáse valorando a posibilidade de trasladar a un segundo residente. Quedaría un afectado polo fume ingresado no hospital comarcal. O resto dos atendidos polos servizos sanitarios son 2 policías e 5 traballadores da propia residencia. Quedan algúns aínda ingresados, outros xa foron dados de alta. Afortunadamente, o incendio non foi máis virulento porque os bombeiros atallaron rápidamente as lapas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así como os axentes da Policía Nacional e local. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, foi preciso desaloxar a todos os residentes da residencia, que pouco a pouco vai recuperando normalidade.
0: Bueno, pois son os datos dos que dispomos a esta hora e en Onda Cero Monforte. Lembramos que en esta mesma residencia de maiores tiñamos activo, isto contamos a semana pasada, un gromo de sarna cunha veintena de persoas afectadas. E hoxe, lamentablemente, temos que contarlles este incendio e as súas consecuencias. Tamén tivemos outro incendio, neste caso na cidade da Coruña, contra as 3:30 da madrugada. Foi nun imoble na intersección da Avenida de Hércules coa Rúa Ramón del Cueto. Un imoble ocupado, 2 persoas precisaron asistencia, traslado. Menos dunha hora máis tarde, os bombeiros deron as lapas por controladas, por apagadas. E tamén estamos dando conta deste suceso que nos leva a Ourense, o caso dunha violación grupal nun establecemento nocturno da capital provincial. 2 persoas están xa en prisión por estes feitos, porque acaba de trascender, pero este suceso tería acontecido hai uns meses. Paco Sarria, en Onda Cero Ourense.
2: 3 homes están a ser formalmente investigados en relación con unha agresión sexual grupal con penetración da que tería sido víctima unha moza de 19 anos en Ourense. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 23 de maio. 2 dos investigados terían intervido activamente e o terceiro sería cooperador necesario, polo que a xuiz lle imputa a omisión de perseguir delictos. A xoven tería sido agredida sexualmente cando estaba semi-inconsciente no interior dun local nocturno chamado Top Secret, coñecido como After, na vía ella do barrio de Opino. A víctima denunciou que foi sometida por sumisión química ao tomar unha copa con anterioridade nun local do Casco Vello e serlle ofrecido outra no local no que se produciron os feitos. A xuiz enviou a prisión a 2 presuntos implicados, mentres que o dono do PAF quedou imputado, pero en liberdade. Habería un cuarto implicado de 60 anos que aínda non foi localizado.
0: Bueno, pois tamén son os datos dos que dispomos en torno a este suceso. E atención, condutores, tamén o estamos a contar a 6, e nova tamén no día de hoxe, esa conexión norte entre Galicia e a Meseta, porque regresaron as obras a 6, entre os quilómetros 455,5, altura de Becerreá, e 432, altura de Pedrafita. O Ministerio de Transportes parou unhas estes días por mor da Operación Retorno, e hoxe retomáronse esas obras durante 2 semanas. Saliantámolo primeiro porque a conexión de Galicia coa Meseta polo norte da comunidade, e tamén porque este pasado mes de agosto foi unha das imaxes, esas ringleiras de coches, eses atascos nese punto. Rubén Dorado.
3: Cortada de novo a autovía A6 entre os quilómetros 431 e 444 por obras de reparación no firme. O pasado venres fixose unha apertura provisional para facilitar a fluidez do tráfico durante a operación retorno de vacacións. Durante o verán, varios tramos da autovía estiveron cortados provocando retencións kilométricas nalgúns dos

0: concellos por onde pasa o desvío habilitado pola Nacional Sexta. Agora volve o corte, que previsiblemente se extenderá polo menos durante dúas semanas. Ca reducción do tráfico pola recta final do verán e a menor presenza de turistas, non se espera que se rexistren retencións importantes.
1: Bueno, tamén principiaron os traballos de mantemento na autovía do Morrazo, na AG46, afectan e afectarán de forma progresiva varios viaductos, o da Moura, a Fraga e a Mooxe. Afectación neste último punto, no viaducto Damo, hai alternativas tamén a circulación. As estradas, que por certo, a conservación das estradas de titularidade estatal, que por certo, hoxe son nova. Isto adiantaba, esta noticia adiantaba El Economista. Lemos textualmente: Puente suspende el plan de 1.000 millones para carreteras por la rebelión empresarial. Bueno, o Ministerio de Transportes, que dirixe Óscar Puente, tivo que suspender este plan de 1.000 millóns, en concreto son 1.006 millóns de euros, e o plan que anunciou o ministro a comezos do mes de xullo para a conservación das estradas da rede do Estado, porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptou o recurso interposto pola patronal, pola Asociación de Empresas de Conservación e Explotación de Infraestructuras, contra os pliegos de contratación destas obras de conservación, consideran que están convertindo as licitacións en subastas. Entón, bueno, pois temos aí esta cuestión. Non somente o recurso plantexara esta asociación, a patronal, senón que tamén impugnaran os pliegos, ainda que ainda está por resolver esas impugnacións, Comisión Sobreiras, UGT, USIC, Operadores e UTES. Este plan, como dicíamos, 1.006 millóns de euros, afecta varias estradas e a varias comunidades autónomas, entre elas Galicia. Aquí o importe das obras, deses 1.006 millóns de euros, aquí serían obras en estradas de titularidade estatal por 26,58 millóns de euros. Deses 1.006, 26,58 millóns de euros corresponderían a obras que se terían que realizar na rede de estradas aquí en Galicia, de titularidade, como dicíamos, estatal. Tamén atendemos o Diario Oficial de Galicia. Sae publicada a convocatoria da nova edición do Bono Concilia de Axuda para Campamentos, a solicitar entre o 9 deste mes e o 9 de outubro. E tamén salientamos os datos do peche de agosto do Camiño de Santiago, como rematou o verán. María Teijeiro.
2: A 31 de agosto foron 395.800 os peregrinos que completaron o camiño e selaron a súa Compostela. Son un 6% máis que en 2025. O 59% dos peregrinos foron estranxeiros. Italia, Estados Unidos e Portugal, por esta orde, son os tres principais países de orixe. O camiño francés foi a ruta máis percorrida, por un 42,74%. En segunda e terceira posición, o camiño portugués e o portugués pola costa, 20,8% e 18,92% respectivamente.
1: En o mundo fútbol, hoxe pecha o mercado de fichaxes. Se nova de última hora, polo de agora. Se hai, aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Moi bos días.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: xeado.
1: Vale.
0: E despois temos tamén, pois, temos cigado día para facer cocido a plancha, temos mexillos en escabeche, temos ameixas, temos pulpo, hai croquetas, hai zamburiñas, hai...

0: miramos con más detalle y atención a ese incendio en la residencia de Domus Vi de Monforte, ya controlada la situación como les avanzábamos. Recordamos eso sí, los datos fundamentales, 10 personas fueron atendidas, los dos heridos más graves trasladados al CHUAC de A Coruña, donde está la unidad de referencia de quemados. Informa desde Onda Cero Monforte, Manola Porto.
1: Vai recuperando a normalidade a residencia Domus Vi de Monforte despois do incendio declarado sobre as 8 da mañá nunha habitación do primeiro andar. Dous residentes de 71 e 68 anos con queimaduras foron trasladados á unidade de queimados do Hospital Juan Canalejo da Coruña e un terceiro quedou ingresado no Hospital Comarcal de Monforte en observación por inhalación de fume. Por esta mesma causa foron atendidos 5 traballadores da residencia e 2 policías nacionais. Estes xa foron dados de alta e 2 traballadores quedan en observación 3, os outros xa saíron do hospital. Inmaculada Ramos é a directora deste centro hospitalario.
2: Viñeron pois por orden de maior gravedad, foron derivados ao Hospital Universitario da Coruña, o CHUAC, a unidades de queimados. Foron 2 varones, demais foron todos os que viñeron, foron por inhalación de fumo.
1: Problemas por respirar o denso fume que provocou o lume. Tomás Losada é o sarxento do Parque Comarcal de Bombeiros.
3: Cando chegamos nos alí, atopámonos co incendio nunha habitación e co pasillo todo cheo de fume e salindo residentes para fora. A habitación ardeu casi por completo e o problema son os colchós que teñen unha ao arder hai unha grande densidade de fume negro que dificulta moito a visibilidade. En todo o pasillo do primeiro andar non se veía absolutamente nada.
1: Precisamente a rápida intervención dos bombeiros impediu que se estendera o lume a outras dependencias. Para facilitar as laburas de extinción e ventilación, nas primeiras horas foron evacuados todos os residentes que pouco a pouco foron entrando de novo neste centro residencial que conta con 192 prazas. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil, así

0: Avanzando y deteniéndonos en algo que tendrá su protagonismo destacado mañana. Concentraciones en los concellos en solidaridad por Ceuta, lo que está ocurriendo en Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuenta con el apoyo del Partido Popular. El PPDG ha emitido un comunicado hoy llamando a respaldarla. No apoya el Partido Socialista, el PSOE, no acudirá el BNG. Alberto Pazos, portavoz del Parlamento, portavoz en el Parlamento del PPDG, preguntado por si cree que el PP se ha quedado solo, esto cuenta.
1: Creo que no, creo que no íbamos a estar solos. Creo que Candún está con Ciudadanos, Candún está con Asiente, Candún está con la inmensa mayoría de los españoles que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca. Afortunadamente, hai moitos alcaldes socialistas que xa se están desmarcando desa posición incomprensible dun partido de goberno. E, bueno, no que respecta ao BNG, pois xa sei que todo o que aconteza a España máis aló do Padornelo difícilmente vai contar coa solidaridade do BNG. Pero tamén lle recordo ese BNG, cando Galicia tuvo problemas medioambientais, accidentes, lumes, contamos coa solidaridade de toda España. E Galicia non esquece a quen foi solidaria con ela e vai estar sempre ao lado de quen precisa axuda. E hoxe Ceuta precisa moita, moita, moita axuda.
0: Y sobre este asunto de Ceuta, Lara Méndez, secretaria de organización del PSDG-PSOE.
2: Desde concellos, desde diputacións, desde comunidades autónomas, estamos vendo como a negativa por parte desas administracións gobernadas polo Partido Popular, en vez de estar intentando pois, arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis que, como digo, inaceptable. Por lo tanto, creo que o goberno de España está respondendo, sigue traballando, porque evidentemente a situación non está resolta, por lo tanto, hai que seguir poñendo pues, todos os dispositivos, recursos económicos, materiais de Ceuta, como non pode ser de outro xeito.
0: Ya se valora, Olaya Rodil, la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG.
3: Mira, sobre a primeira cuestión, sobre as concentracións, non vamos participar nelas. Eu creo que incluso o que levades de roldas de prensa esta mañá e todos estes días, cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importan esas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de case un mes de que se producise esa entrada masiva aos días 30 e 31 de xullo. E o BNG onde está centrado, dixémolo desde o primeiro momento, lembraredes que eu mesma di unha rolda de prensa que o que máis nos preocupa é a garantía dos dereitos humanos e a restitución da normalidade tamén entre a poboación ceutí, que obviamente viu unha poboación, unha cidade con 84.000 habitantes, como entraban pois 70.000 persoas.

0: As de golpe das que aínda quedan milleiros de persoas nas rúas sen sequera ter comida quente todos os días en riba da mesa. Que eu creo que é importante non perder de vista, non perder o foco do que estamos falando. Eu escoitaba esta mañá a un reporteiro da cadena SER que está sobre o territorio en Ceuta dicindo que os procedimentos de asilo, as solicitudes de asilo que se están tramitando en Ceuta hoxe son as anteriores a esa entrada do 30 e do 31 de xullo. É dicir, que nin sequera hai...
1: Estos sonidos tras la reunión de la Xunta de Portavoces hoy para el primer pleno, tras el verano, comparecencia del consejero de Educación para el inicio del curso y también varios asuntos, varios temas relacionados en torno a la P9. Sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anuncia que el Gobierno Central acepta la reunión bilateral previa a la Comisión Mixta de Transparencia.
2: A primeira, sí, esta mesma mañán recibimos unha comunicación do goberno dicindo que acceden á comisión que nos pediramos e, por tanto, eu agradezo, sinceramente, creo que é unha decisión acertada, non tería ningún sentido que se pusera en marcha todo o procedimento sin ter antes a oportunidade de volver a expoñer as razóns da postura da Xunta de Galicia. Por tanto, sí, vaise celebrar, hai que poñerlle unha data, creo que a data concreta ainda non está posta, hai que facer as convocatorias, isto está sometido a un procedimento, pero creo que unha boa nova que polo menos asa a oportunidade de intentar que se volve entrar en razón e que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos que querían que se fixera, dende logo a Xunta de Galicia concorda completamente.
1: Primer Consejo de la Xunta tras el parón estival. Entre los temas aprobados destacamos temas como el tema relativo a la escasez de agua en verano y sus consecuencias. Anuncio de Alfonso Rueda.
2: Hay que, o plan, xa digo que aprobamos a súa elaboración, vai contar diferentes medidas. Hay que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, que vai ser necesario en moitos sitios. Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca, onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga, e tamén no sector agrogandeiro. E tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Un apunte sobre la situación económica de la Universidad de La Coruña. En julio, recordarán, saltaba una auditoría que revela pues que la universidad tuvo un déficit de 19 millones. Recordemos que ya tuvo que poner un edificio a la venta, un inmueble a la venta en el campus de Ferrol. Ricardo Cao, rector, esta mañana se presentaban los cambios de su equipo de gobierno y en la intervención deslizaba esto.
3: Esta remodelación non é só unha renovación de persoas, é unha redistribución de competencias. Responde á necesidade de afrontar con renovado impulso a segunda parte do mandato e de fortalecer a capacidade da UDC para executar os seus proxectos. Temos por diante desafíos decisivos. Debemos defender un financiamento suficiente e xusto e preparar un novo plan estratégico. Consolidar proxectos transformadores, como a cidade das TIC.
1: E este anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
2: Teñen que dar, xa teñen que facer agora, o visto e prazo as contas anuais. E hoxe o que acordamos foi reforzar o papel de control económico dos consellos sociais para que sexan garantes da boa saúde financiera das universidades. Para iso, o que imos facer é modificar a legislación que regula as súas competencias co seguinte objetivo. Primeiro, establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría e, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro. Para todo isto é necesario modificar a legislación e isto, o inicio desta modificación, é a que temos acordados en o Consello da Xunta de Galicia.
1: Dato que tamén conocíamos hoy, el indicador a banca Foro de Coyuntura Económica de Galicia registrou el pasado junio un incremento interanual del 2%. 7:35 minutos.

0: La brújula de Galicia. La brújula.
1: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas. Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
2: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
3: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
2: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Un convidado que temos a oportunidade de conversar brevemente, pero eu creo que con intensidade, con detalle e interés. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos. Boa tarde.
5: Que tal? Boa tarde.
4: Acaba de publicar a editorial un novo facsímil da serie que levan adiante cun protagonista de excepción, que é Valle Inclán.
5: Sí, eso é. Os facsímiles, como saberá moita xente que nos escoite, recuperar tal cal foron editados no seu día as obras singulares polo seu contido, pola súa forma, que no seu momento foron publicadas, neste caso hai un século, xa, nas obras de Valle Inclán. Valle Inclán morreu en xaneiro do 36, hai 100 anos, e as últimas obras que publicou foi no tempo da República. E a nosa idea é, co mesmo deseño, co mesmo tipo de papel, co mesmo formato, para que a xente teña esa, chamámoslle, experiencia lectora, do collendo un libro na man, que sinta o mesmo que calquera lector ou lectora de hai 100 anos sentiron cando tiñan eses títulos. Uh-huh.
4: Conxunto de publicacións que acadou, ademais, un recoñecemento, un premio específico.
5: Sí, hai 2 anos, no, hai 3 anos, 23, un destes libros que foi Flor de Santidade, unha noveliña moi original, ambientada ali no rito das nove ondas, da praias como da Lanzada, pois recibiu o segundo premio nacional do Ministerio de Cultura o facsímil mellor editado de España. Son unha serie de obras que quixemos recuperar porque Valle Inclán miraba moito pola estética dos seus libros, era como o seu propio, tamén o seu editor. Oxe sería unha especie de autoedición porque el buscaba o papel na imprenta, buscaba a imprenta, buscaba os diseñadores, decidía a maqueta, non só escribía o contido, evidentemente, senón que pensaba moito e tiña moi en mente ou a idea moi clara do que quería ser o deseño do libro, e oses son unhos obxectos que son unha preciosidade, é dicir, ver esas maquetas, eses diseños, e de aí a nosa idea de recuperalos tal cal, é hoxe casi un exemplo de como se debe maquetar e diseñar unha obra, 100 anos despois. ¿No?
4: Mm-hmm. Falando de anos, a editorial cumple precisamente, está de aniversario redondo.
5: Sí, dentro de poucos meses, no 27, editorial fundou na meu pai, en maio foi cando obtivo permiso, en 1977, facemos 50 anos o próximo a primavera, estamos xa vendo como facer pequenas e reiteradas celebracións en todo, ante todo o ano, porque, bueno, 50 anos aguantando co libro galego non é pouco tempo, e hai que conmemoralo e hai que reflexionar tamén moito no futuro do libro galego, no futuro das pequenas editoras que resistimos e que seguimos e que continuamos e que teimamos pola saúde das nosas letras desde hai tanto tempo.
4: Bueno, é boa idea, eso das sucesivas celebracións, non quedar nunha, senón o longo do ano, facer...
5: Eso é, intentamos que sexe longo do ano. Ademais, descubrimos unhas imaxes que de Televisión Española, da propia inauguración da editorial, hai poucas datas que non las facilitaron, e faremos las públicas tamén a xiña do acto de inauguración. Bueno, é dicir, temos un material gráfico interesante, audiovisual, e iremos facendo pouco a pouco, facendo público.
4: En anos sucesivos a cumplir moitos máis. Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos. Ata outra, unha aperta forte.
5: Bueno, moitas gracias. Un saúdo a todos.
4: Cero.